0: Эми шу васта кемгем инсаф бергенде.
1: Озода нима деди? Васта кемге инсаф? Менге кара. Менге инсаф тилавасанмы? Унда алдычы санге берсин Худоим инсаф, хопмы? Менге сеген берерат.
0: Васта ке көп гапырмасан чай ичинг.
1: Озода. Нима болса?
0: Турман.
1: Көрүпмен турганыңды, лекин калдыргыч дейди, нима бар?
0: Пайлаванман.
1: Кимми? Нимани пайлаватса?
0: Васта кема, хозы газетада окудым. Агар калдыргыч келип сиз башыңызга конса, сиз байып кетасыз деп жазылган.
1: Стоп, токта. Калдыргыч келип консамы, ёки?
0: Нима?